radio DNA. Ungë të recek, bashkë të radio DNA. Hos, bashkë të radio DNA.